0: I kveld det duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serieleder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har varit hektisk. Altså, ja. Vi har gjort oss färdig med kampen och plockat ut en del ting som vi må göra som jag vill önska att vi har på plats redan nu på onsdag som är lite förbättring och så är det självklart mycket positivt som var gjort I den kampen och så är det detta en kamp nu kommer det en ny kamp så vi må leverera igen.
2: Det kommer så pass tätt på att det har inte varit de hårdaste träningsöknarna kanske nå de sista dagarna.
1: Nej, det har det inte varit en fridag, en receptionsdag och så gick vi på lite mer idag.
2: Ja. Och lite fokus på dödballer så det ut som här också.
1: Ja, det har vi alltid då ja. För kamp I stort sett så det är lite gas I lite sån små banespel och sånt och så lite dödballer till slut.
2: Och inte bara är det en ny kamp men en ny toppkamp eller nu är det toppkamp för rätt och slett då. Det är ju ja. Bara att få Odd på besök som har varit ett av de bästa lagen I år till nå.
1: Nej, de har varit gode. De har gjort en väldigt bra jobb där alltså fått in goda spelare. Ja, lite sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir, ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der, og, men vi ja, vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet, men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så Så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom den.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når det toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel
1: liksom. Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting så kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon og så synes jeg at vi jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb da, og det jeg veldig glad for
2: Ja, men så nevnte jeg litt, eller du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo godt, han har gjort spillere I hele livet sitt, liksom, så han vet ikke helt hva det er å jobbe, og så har han tatt steg på det. Så har han og Peter har fordelt spillergruppa I to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt både med video og med og ute på felter, og så det naturlig at Adam har angrepsspillere siden han var det selv og har skårt mye mål og vet hva som skal til og så ja, så ser vi, altså vi har jo Kas også som har jobbet på den måten I mange år som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det, så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, også feltet på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Hjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8 i Sør-Odal 102,7 i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

0: ukas artist.
1: Det ska jag ha, ja. Vi ska då nu köra en legende. Vidar Sandbäck. Han bygger in på Vånsinger. Då kör vi först ut Pengegaloppen. Så kommer låten som heter Valget på Vonheim.

0: Ja, i kveldens program så har vi medprogramledere Dennis med oss fra Spydeberg, som her på Radiosentrum i arbeidsuke. Og den neste låta du har plukket av, Dennis, hva heter den?
1: Plate nummer tre heter Aksel F.

0: Radio Sentrum har loddbok som trekkes etter endt måned. Lodd kan kjøpes I kontortiden. Radio Sentrum takker alle som kjøper lodd og som støtter nærradioen.
1: När man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord

46, 4, 6. Sjuttiosju, sju, sju. Fyrtiosju, fyra, sju. Trettiotre, tre, tre. 9, nummer 9.

0: Ja, här har jag gjort.
1: Ja, säger det.
0: Ja, har du gjort något kanske?
1: Nej.
0: Det var...
1: Älskar mig än nu, vad
0: ja,
1: är det?
0: Ja, älskar mig än nu, ja.
1: Det har varit bara ut sangen då.
0: Ja, det har varit det.
1: Ja.
0: Nej, detta vet inte jag vad ska göra med. Men denna var fin att ansätta.
1: Den var fin den där.
0: Har du tränat på slik liggande flat nå?
1: Nej, jag driver om helgen.
0: Du driver om helgen, ja, tränar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, lite större knälar.
0: Ja, jag skönte det, men då ska vi... Men det är så skönt.
1: Ja, det är ju det då.
0: Det är den ståndliga sten.
1: Och så får rätta sig upp att.
0: Ja, då ska vi ta den som är på benen i svingat efter den här där.
1: Ja.
0: Och då var det sten och ståndlig, tror jag.
1: Ja.
0: Det är skönt, var det?
1: Ja, det var det.
0: Då vet jag inte här för inte den att starta, men det vet jag nu.
1: Jaha.

0: Det var röda rosor som de lukte gott att det var pioner ja.
1: Ja, det var nog lyckat.
0: Ja, för det lukte väldigt alltså var det georginer.
1: Ja, det må vara. Man hade med glaset i då.
0: Ja. Ja. Jag tror det var någon liksom hang upp ner.
1: Ja.
0: Törke rosor tänker det var
1: ja. Ja, det var det ja.
0: Ja.
1: Det blir det samma som en visten blomma
0: då. Ja, det blir nästan samma det, men ja. Då är du på lik utlandsk du då.
1: Ja, jeg,
0: det är det när man är eller pass
1: ja. Ja.
0: En vissnad blomma ja.
1: Ja.
0: Det jag har inte lärt. Jag kan en del svenska ord.
1: Ja.
0: Grädde och jordgubbar och lik.
1: Ja.
0: Men då det har varit för vanskligt.
1: Och potatis.
0: Ja, det
1: är utlandsk.
0: Det är utlandsk ja.
1: Ja.
0: Mm. Men då kan du få ta den inlandske du vill ha.
1: Ja
0: då. Då kan jag hoppa och övda på den då.
1: Nej, jag har inte övat på den det.
0: Nej.
1: Men jag har ett stor katt som spelar den då.
0: Ja.
1: Och vi kan köra med din först, vet du.
0: Och så kan vi se den efterpå.
1: Ja, vi.

0: Hvis du har tänkt att fixa uterummet till sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei. Enda bedre. Det tid

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.